znanost mora biti besplatna i dostupna svima. Kako bi bezidejni, bezmudi, beskućnici mogli kompilirati, autorizirati i širiti dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez.

intellectual property, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesa nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa isukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A bez kućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

Macht frei. Kapitalism. Macht frei. Kapitalism. Oslobađa moj socijalni angažman.

jedna saksija. U koju ćete posaditi dragu vam sjemenku i uzgojiti je s ljubavlju. I prestati prodržavati kriminal i korupciju.

Mitološki kozorog i dosti pene. Stojim sred 1000 metrov vertikalne stene. Ližem sov, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam.